Jutro pritežno, kišovito u Bosanskoj Krupi, a ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da se danas širom Bosne i Hercegovine očekuje umjereno do pritežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada je uvjetovalo kišu te jače pljuskove širom zemlje, a lokalno uz kišu i pojačan vjetar također navode da je

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malonogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

0: To su dakle, poštovani slušaoci, bile informacije vezane za protekla 24 sata, a u nastavku ćemo se osvrnuti na informacije koje su vezane za današnji dan, odnosno informacije vezane za planske prekide u isporuci vode iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, kao i eventualne informacije o isporuci električne energije na području grada Bosanska Krupa iz elektrodistribucije.
1: Ljubav je. Yeah.

Kada govorimo o isporuci vode, u proteklom periodu na području grada je zadovoljavajuća, tako navode iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Kada govorimo o planskim prekidima u isporuci vode za današnji dan, imamo najavljene planske prekide u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 10 sati, planski prekid u isporuci vode u ulici Čaršija Radovina Mreži.

A kada govorimo o informacijama, o sanacionim radovima, ono što iz Bihamka navode jeste da se na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.

A kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, ono što iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju jeste da će ovakvo vrijeme uzrokovati nešto i lošije raspoloženje kod većine ljudi, ali opšta slika će uz osjetno svježije jutro te umjerene temperature tokom dana biti relativno povoljna. Hronični bolesnici ne bi trebali danas imati jačih tegoba, a sa večernjim satima i djelimičnom stabilizacijom će biti malo i ugodnije.

9:11, poštovani slušaoci, bila je to rubrika Lijepe želje, čestitke i pozdravi na 97.5. Uživat ćemo u dobroj muzici, nakon koje se brzo vraćamo u završni dio današnjeg jutarnjeg programa.

Kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa. Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

0: po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridžić.

prouzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi, opšta slika će uz to osjetno svježije jutro te umjereno temperature tokom dana biti relativno povoljna. Hronični bolesnici ne bi danas trebali imati jačih tegoba, a sa večernjim satima, kako navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, i djelimičnom stabilizacijom će biti malo ugodnije.

13 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, prije nego što odjavimo današnji otvoreni program, podsjećamo vas da se u narednih 7 dana u Bosanskoj Krupi očekuje postepeno zatopljenje uz najviše temperature koje će krajem sedmice dostići 30 stepeni Celzijusa. Dakle, nakon današnje kiše i oblačnog vremena očekuje nas već sutra i u subotu sunčano, idealni dani za izlete i boravak u prirodi uz potpuno suho vrijeme. Sudo i Erna su vas vodili kroz današnji otvoreni program i vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Belagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je osigurala između 55 do 65% sredstava, dok su jedinice lokalne samouprave učestvovale sa najmanje 35% finansiranja. Svi projekti su usklađeni sa razvojnim ciljevima zajednica u kojima se provode kako bi se dugoročno unaprijedio kvalitet života stanovništva. Projekti su odabrani na osnovu javnih poziva provedenih u 13 općina i gradova u periodu od novembra 2025. do aprila 2026. godine, prenosi FENA. Region. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtjev za posebnu licencu kako bi mogla nastaviti rad i poslije 16. juna, dokad vrijedi prethodna licenca izdana u aprilu, objavila je Naftna industrija Srbije na svojoj mrežnoj stranici, a prenosi FENA. Kompanija u većinskom ruskom vlasništvu podnijela je zahtjev Uredu za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i poslije 16. juna. Podsjećamo, američka administracija je uvela sankcije ruskom energetskom sektoru početkom 2025. godine, a poslije više odgađanja 9. oktobra stupile su na snagu i sankcije naftnoj industriji Srbije upravo zbog većinskog ruskog vlasništva. Licenca je u međuvremenu nekoliko puta produžena. Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran drugi dan za redom razminili su vojne udare širom Bliskog istoka, dodatno dovodeći u pitanje opstanak krhkog aprilskog prekida vatre i pojačavajući strah da bi najnovija eskalacija mogla prerasti u širi regionalni sukob. Američka centralna komanda saopćila je da je završila talas samo odbrambenih udara na vojne, nadzorne i radarske lokacije na jugu Irana. Iran je kao odgovor pokrenuo novu rundu napada na američke vojne ciljeve u više zemalja regiona. Kanadska vlada predstavila je prilog zakona o digitalnoj sigurnosti kojim bi se djeci mlađoj od 16 godina zabranilo korištenje društvenih mreža uz izuzetke za platforme koje ispune posebne sigurnosne standarde. Prijedlog zakona je predstavljen u srijedu u parlamentu. Kompanije koje ne budu poštovali propise mogle bi se suočiti sa kaznama u iznosu od 3% globalnih prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara, odnosno oko 7 milijuna američkih dolara, u zavisnosti od toga koji je iznos veći. Ministar kanadskog identiteta i kulture izjavio je da su društvene mreže i vještačka inteligencija dizajn tako da zadržavaju pažnju korisnika, ali da ne podržavaju zdrav razvoj djece, prenosi FENA. Evropska unija i Južna Koreja potpisali su sporazum o promociji otvorene i transparentne digitalne trgovine između dva dugoročna ekonomska partnera. Sporazum o digitalnoj trgovini dopunjuje sporazum o slobodnoj trgovini koji je na snazi između Evropske unije i Južne Koreje od 2011. godine. Prema novom sporazumu elektronski ugovori i elektronski potpisi bit će pravno priznati. Osim toga, sporazum promoviše pravila zaštite potrošača na internetu, navodi se u saopštenju za javnost. U Evropskoj uniji Evropski parlament i zemlje članice još uvijek trebaju formalno odobriti sporazum o digitalnoj trgovini, prenosi FENA. Sport.
Goražde je danas u znaku sporta, a uz brojna takmičenja koja će biti organizovana na različitim lokacijama, planirano je i svečano otvaranje rekonstruisane atletske staze i pratećih terena na gradskom stadionu. Ovaj značajni projekt, vrijedan oko 455.000

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.